0: Добројутарни програми.
1: Wake up, baby!
0: Спонзор Ircom. Боја од поверења.